0: encore une fois.
1: C'est vrai, je le crois, que devenir comme moi. Bidoub bidoub dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab d

0: encore une fois.
1: Ouais, c'est vrai, je le crois, que devenir comme moi. Bidoub bidoub dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab d